0: السلام علیکم نودی ہے کہ میگہ ہٹس دی وی ایف ایم کے ہن تیری نا اوفاور وگت کول کان ادم سپورٹس بیٹ می شو یائے کو گا می ادس می بدل کول دی سما می پروگرام کے مقصد کی منی فوی فلم گے تیرے کول ور کے دائرہ کا می حرکت تیر ما فرات ہو گے دائرہ کے واں گتا کا امین تیروم کے واں تنگ ہن تیری نا ہمے کینس دینو می شو کوری می کندنی کو می ہوم تو ہے کے مندرو دے جہائرو
1: سپورٹس بیٹ Sports beat.
0: No day ke megahertz dive FM megadi ka kuriyam migen tani sports beat. Me hafta ka show ka mehmaan ke gutu ka mi baver vani varan khas farate kickboxing no ta boxing ke dairain rajya riti na hoda di fawa kulun teriye. Adal gun menai ki ka studio ka mi wagut me ni fatung he namas fatung ke wa ka ta ka ki ka kuriyad dani megadi ruke feshun kam ka wa amilla raagu ke lave fahu.
2: نودی ہے ایک میگا ہرٹز دیوہ ایف ایم کے کھم میں گڑی رہے گے فورت ملاوے کا وس دیوہ امیل لرا گے پلاوے